razu kwe radio de keluka aike muba na titi zupepe radio de keluka aike warage koforo sosi zusu amulu na kusala aike futa nalu.